0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program radija Bosanska Krupa za utorak 15. septembar 2026. godine. Dobro jutro, dobri ljudi, sudujem mirstu sa vama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove.
1: Okay.
0: Halo? Halo? Može, pusti playback.
1: Halo?

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vreme je oblačno, vreme je burno, ima malo i više koncentracije vlage u zraku. Idemo mi to sve rastirati, razvedriti sa vašim čestitkama i lijepim željama. Naš broj telefona je 476-515. Možete nas zvati od ovih trenutaka i tako svakim danom. Možete nam donijeti svoje čestitke svakim danom, jer mi radimo 7 dana, svih 12 mjeseci i tako već 30 godina, od 6 do 23 trga Avde Ćuka broj 16. A možete nam i pisati tokom cijela 24 sata na radio bk.ludoabih.net.ba. Neki ste nam pisali, pa ćemo mi krenuti sa čitanjem vaših pisanih čestitki dok nas

Sretan rođendan sestri Jasni Šabić, puno zdravlja, sreće i radost u životu želi sestra Zehida i zet Nijas.

0: rano.
1: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
2: Halo.
1: Programu ste, izvolite.
2: Ja opet da čestitam Amelu Kajtežević 21. rođendan našem unuku, a poselamila bi ostalog unučad i praunučad i čerku Zlatu i njenu porodicu. I svojim praunukama želim sve najbolje u životu, da mi budu žive, zdrave i veštele. I selam vama u studiju i svu rodbinu. Allah manet.
1: Allah manet. Hvala vam još jednom. Lijepi ugodan dan i svako dobro.

iz prve lige, tu su sa nama reprezentacije Poljske, Švedske i Rumunije. Naši se okupljaju u nedjelju poslije podne i ponedjeljak, dakle 20. i 21. septembra u hotelu Malak na Iliđi, trenirat će u Sarajevu do četvrtka, onda put Poljske. Naši u ovom sada prozoru ili u ovom sada mjestu, prostoru, satnici, vremenu za odigravanje ovih utakmica imaju 4 utakmice odigrati u 11 dana. 25. septembra gostujemo u Poljskoj, 3 dana poslije gostujemo u Rumuniji. 2. oktobra igramo u Bosni i Hercegovini protiv Švedske, a onda 3 dana poslije igramo protiv Poljske. Dakle, 4 utakmice u 11 dana, treba će puno zmajeva da bude na raspolaganju. Kako sada stvari stoje, svi su u dobroj formi, svi skoro igraju standardno u svojim klubovima, a usto bit će to i veliki oproštaj Edina Džeke od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadamo se da to neće biti ispraćajna utakmica, jer zaslužio Džeku puno više od nekih 10-11.000 ljudi na Bilenom polju. Igraj Bosnu, igraj, ne daj se. 9-19, bit će utakmica i bit će prostora da ovi naši mladi, novi zmajevi još jednom prikažu svijetu da Bosna i Hercegovina da prostiše jedna zemlja i mlade i da igra dobar nogomet.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivec, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95.

Pudding u čaši, Vindino, 125 grama, jednu marku, deterđent Ariel, 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, iz Bihamka navode da na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

U nastavku dobra muzika, potom i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal,

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potrebno.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, za danas toliko. U studiju Radija Bosanska Krupa danas su se predstavili politički subjekti Naša stranka i Demokratska fronta. Budite uz izborni program Radija Bosanska Krupa. Sutra, 16. septembra, predstavit će se još tri politička subjekta. I to Stranka demokratske akcije, Koalicija NES PDA te Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Hvala vam za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa.